0: Un miracol pe zi.
1: De unde începe schimbarea lumii? Doar oamenii schimbați pot schimba lumea, spunea Rick Warren. Dar oare care este schimbarea din noi și din ceilalți pe care o anticipăm? Dacă suntem atenți la rugăciunile noastre, în mare parte cerem schimbare, schimbarea celorlalți, evident, fie lideri, fie cei de aproape, oameni pe care socotim noi că dacă ar fi altfel, lucrurile ar merge mult mai bine, nu-i așa? Dar dacă definiția acestui bine este foarte diferită de ceea ce cu adevărat ar însemna binele? Dumnezeu aduce împrejurări în viața ta care de multe ori te supără, dar tocmai acele împrejurări te cresc. Te învață răbdare, empatie, bunătate. Aceste procese nu au loc în tine cât timp ești frustrat și nemulțumit, ci doar atunci când îmbrățișezi durerea și o lași să lucreze în inima ta, calități dumnezeiești. Ce-ar fi să schimbi rugăciunea ta? Să începi să îi ceri lui Dumnezeu, nu să îi schimbe pe ceilalți care te supără, ci să îl rogi să te învețe cum să folosești durerea pe care o trăiești, cum să folosești suferința pe care ți-o provoacă ceilalți, ca să devii mai bun, mai apropiat de Dumnezeu, mai profund, mai curat. Înainte ca Moise să devină liderul care a condus poporul Israel din robie, din Egipt, Moise a avut nevoie de o întâlnire transformatoare cu Dumnezeu, în fața unui rug aprins, după o perioadă de pustie, în care a învățat răbdarea și lepădarea de sine. Dar doar așa a putut să fie folosit într-o chemare atât de înaltă și să aducă o schimbare istorică în viața poporului său. Înainte ca apostolul Pavel să misioneze lumea, a avut nevoie de o schimbare profundă a lui, a convingerilor personale, de o întâlnire reală cu Hristos. Înainte ca tu să fii pregătit să faci schimbare în lume și să îți împlinești chemarea, tu ai nevoie de schimbări profunde pe care Dumnezeu le operează în tine. Oprește-te din a cârti când ceilalți devin incomozi și schimbarea te doare. Este un proces de transformare pe care, chiar dacă nu îl înțelegi de plin, îl poți accepta și te poți bucura de încrederea că Dumnezeu va folosi aceste experiențe spre binele tău și modelarea ta. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Am citat din Romani, capitolul 12, versetul 2. Acceptă că Dumnezeu vrea să te schimbe profund. El a ales să transforme lumea și o face schimbând câte o persoană pe rând. Începe cu tine și cu mine. Te invit astăzi să meditezi la acest verset. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui din slavă în slavă prin Duhul Domnului. 2 Corinteni 3:18. Dumnezeu dorește să schimbe lumea din jurul tău și vrea să o facă prin tine. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Dar cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea. Ei zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. Versetul zilei de astăzi a fost din Isaia 40.

0: acolo, el e stânga ta. Și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare ajungi să fii mai aproape de
1: Radio Levi, cu noi mai aproape de cer.

Atâta timp cât nu încetezi să urci, treptele nu se vor termina sub pașii tăi, ele se vor înmulți la nesfârșit, spunea Franz Kafka. E mare lucru să poți merge înainte, indiferent de starea interioară sau de obstacolele din jur. A străbate drumuri neumblate, a te împotrivi curentului sau a găsi resurse acolo unde nu se mai întrevede nimic, iată un deziderat înalt pentru oricare dintre noi. Pe cât de mare este năzuința noastră, pe atât de sus vom ajunge. Treptele vor continua să se înmulțească sub pașii noștri hotărâți. Nimic nu ne va putea opri atâta vreme cât vom continua să urcăm. Prin urmare, indiferent de împrejurări, noi trebuie să ne dozăm eforturile și să nu ne oprim. Nimic din cele esențiale nu merg de la sine, așa că determinarea noastră este obligatorie. Mai mult, să ne capacităm voința și să ne sporim nădejdea. Mereu va exista ceva ce trebuie atins, o stare ce trebuie experimentată, o culme ce ne provoacă. Temerari, asemenea unui alpinist, să continuăm ascensiunea. Vom fi încântați de ce vom descoperi, vom fi energizați de fiecare detaliu. Vom arăta celorlalți că se poate și că, autodepășindu-ne, începem să ne cunoaștem mai bine pe noi înșine.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Din potrivă, fiți buni unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

Capitolul 22. Un nume bun este mai de dorit decât o bogăție mare, și a fi iubit prețuiește mai mult decât argintul și aurul. Bogatul și săracul se întâlnesc. Domnul i-a făcut și pe unul și pe altul. Omul chibzuit vede nenorocirea și se ascunde, dar cei proști merg înainte și sunt pedepsiți. Răsplata smereniei, a fricii de Domnul, este bogăția, slava și viața. Spini și curse sunt pe calea omului stricat. Cel ce își păzește sufletul se depărtează de ele. Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Bogatul stăpânește peste cei săraci și cel ce ia cu împrumut este robul celui ce îi dă cu împrumut. Cine seamănă nelegiuire, nelegiuire va secera și nuiaua nelegiuirii lui este gata. Omul milostiv va fi binecuvântat pentru că dă săracului din pâinea lui. Izgonește pe batjocoritor și cearta se va sfârși. Neînțelegerile și ocările vor înceta. Cine iubește curăția inimii și are bunăvoința pe buze, este prieten cu împăratul. Ochii Domnului păzesc pe cel ce are știință, dar înfruntă cuvintele celui stricat. Leneșul zice, afară este un leu care m-ar putea ucide pe uliță. Gura curvelor este o groapă adâncă. Pe cine vrea să-l pedepsească Domnul, acela cade în ea. Nebunia este lipită de inima copilului, dar nuiaua certării o va deslipi de el. Cine asuprește pe sărac ca să-și mărească avuția, va trebui să dea și el altuia mai bogat și va duce lipsă. Pleacă-ți urechea și ascultă cuvintele înțelepților și ia învățătura mea în inimă, căci este bine să le păstrezi în lăuntrul tău și să-ți fie toate deodată pe buze. Pentru ca să-ți pui încrederea în Domnul, vreau să te învăț eu astăzi, da, pe tine. N-am așternut eu oare în scris pentru tine sfaturi și cugetări, ca să te învăț lucruri temeinice, cuvinte adevărate, ca să răspunzi cu vorbe adevărate celui ce te trimite? Nu despuia pe sărac pentru că este sărac și nu asupri pe nenorocitul care stă la poartă, căci Domnul le va apăra pricina lor și va despuia viața celor ce-i despoaie. Nu te împrieteni cu omul mânios și nu te însoți cu omul iute la mânie, ca nu cumva să te deprinzi cu cărările lui și să-ți ajungă o cursă pentru suflet. Nu fi printre cei ce pun chezășii, printre cei ce dau zăloc pentru datorii. Căci dacă n-ai cu ce să plătești, pentru ce ai voi să ți se ia patul de sub tine? Nu muta hotarul cel vechi pe care l-au așezat părinții tăi. Dacă vezi un om iscusit în lucrul lui, acela poate sta lângă împărați, nu lângă oamenii de rând.

Dar cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea. Ei zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. Versetul zilei de astăzi a fost din Isaia 40.

0: Sunt Toto Pascal, ascultă și tu Radio Levi, îți va trezi sufletul.
1: Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Putere pentru vorbitori. Cei ce se încred în Domnul și înnoiesc puterea. Isaia, capitolul 40, versetul 31. Ca să descrie emoțiile pe care le-a simțit atunci când a trebuit să se adreseze publicului, un scriitor respectat spunea: vorbitul în public este considerat teama noastră numărul 1, înaintea fricii de moarte, care se situează pe locul 5, și înaintea fricii de singurătate, care se plasează pe locul 7. Asta înseamnă că majoritatea dintre noi se teme mai puțin de moarte decât de faptul de a se face de râs în fața altora. Teama este un motivator puternic. Există teama de a fi considerat diferit, teama de necunoscut, teama de a nu fi un înșelător, teama de a nu uita tot ceea ce aveai de gând să spui, teama de a fi expus riscului în public, teama de a sta singur în față. Toate acestea vin la pachet pentru majoritatea dintre noi când trebuie să vorbim în public. Am încheiat citatul. În cartea sa Biblia despre leadership, autorul Lorin Wolf scrie, citez: leadershipul îți secătuiește aproape complet rezerva de energie verbală, prin vorbitul la telefon, concentrarea asupra mesajului, repetarea lui până când nu mai suporți sunetul propriei tale voci, după care îl reproduci din nou, deoarece, exact când ai început să te plictisești teribil de acel mesaj, lumea începe probabil să-l recepționeze. Am încheiat citatul. Dacă ești o persoană care îi învață pe alții, care predică sau vorbește des în public, probabil zâmbești și spui: chiar așa este. Adevărul este că nu poți să umpli o găleată goală dintr-un puț uscat. Pentru a le oferi altora învățătură, trebuie să ai bateriile spirituale, emoționale și fizice încărcate. Și Biblia îți spune cum. Recitesc Isaia, capitolul 40, versetul 31. Cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea. Ei zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. Așa că extrageți puterea din cuvântul lui Dumnezeu. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

Apoi le-a zis: vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Versetul zilei de astăzi a fost din Luca 12.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese, doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

0: Biblia Audio, un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Maleahi, capitolul 1. Prorocia, cuvântul Domnului către Israel prin Maleahi. V-am iubit, zice Domnul, și voi ziceți: cu ce ne-ai iubit? Nu este Esau frate cu Iacov, zice Domnul. Totuși am iubit pe Iacov și am urât pe Esau. I-am prefăcut munții într-o pustietate și moștenirea lui am dat-o șacalilor din pustie. Iar dacă ar zice Edomul: suntem nimiciți, dar vom ridica iarăși dărâmăturile, așa vorbește Domnul oștirilor, să zidească ei, căci eu voi surpa, și se vor numi țara răutății și poporul pe care s-a mâniat Domnul pentru totdeauna. Veți vedea cu ochii voștri lucrul acesta și veți zice: mare este Domnul dincolo de hotarele lui Israel. Un fiu cinstește pe tatăl său și o slugă pe stăpânul său. Dacă sunt tată, unde este cinstea care mi se cuvine? Dacă sunt stăpân, unde este teama de mine? Zice Domnul oștirilor către voi, preoților, care ne socotiți numele meu și care ziceți: cu ce am nesocotit noi numele tău? Prin faptul că aduceți pe altarul meu bucate necurate. Și dacă ziceți: cu ce te-am spurcat? Prin faptul că ați zis: masa Domnului este de disprețuit. Când aduceți ca jertfă o vită oarbă, nu este rău lucrul acesta? Când aduceți una șchioapă sau beteagă, nu este rău lucrul acesta oare? Ia adu-o dregătorului tău. Te va primi el bine pentru ea, va ținea el seama de ea, zice Domnul oștirilor. Și acum, vă rog, rugați-vă lui Dumnezeu să aibă milă de noi. Vă va primi el cu bunăvoință când mâinile voastre fac astfel de lucruri, zice Domnul oștirilor. Cine din voi va închide porțile ca să n-aprindeți degeaba focul pe altarul meu? N-am nicio plăcere de voi, zice Domnul oștirilor, și darurile de mâncare din mâna voastră nu mi sunt plăcute. Căci de la răsăritul soarelui până la asfințit, numele meu este mare între neamuri și pretutindeni se arde tămâie în cinstea numelui meu și se aduc daruri de mâncare curate. Căci mare este numele meu între neamuri, zice Domnul oștirilor. Dar voi îl pângăriți prin faptul că ziceți: masa Domnului este spurcată și ce aduce ea este o mâncare de disprețuit. Voi ziceți: ce mai osteneală, și o disprețuiți, zice Domnul oștirilor, și aduceți ce este furat, șchiop sau beteag. Iată darurile de mâncare pe care le aduceți. Pot eu să le primesc din mâinile voastre, zice Domnul? Nu. Blestemat să fie înșelătorul care are în turma lui o vită de parte bărbătească și totuși juruiește și jertfește Domnului o vită beteagă. Căci eu sunt un împărat mare, zice Domnul oștirilor, și numele meu este înfricoșat printre neamuri.

sunt Vasile Oprea și vă îndemn să ascultați Radio Levi. Radio Levi, oriunde online. Radio Levi trezește sufletul.

0: Radio Levi, cu noi mai aproape de cer.
1: De atâtea ori am vrut o piesă.

0: cuvinte ascunse.
1: Legământ este diat fiki, cuvânt care în greaca clasică se referă la un testament și, prin urmare, denotă o decizie irevocabilă care nu poate fi anulată de nimeni. Bineînțeles, conceptul de legământ este predominant în Vechiul Testament. Diat fiki apare de 270 de ori, de obicei traducând ebraicul berit, un cuvânt cu sens larg acoperind mai multe tipuri de înțelegeri, inclusiv o alianță între prieteni și conducători. Așa cum am observat într-o meditație anterioară, un legământ este și căsătoria, legământ menit să fie permanent. Cele mai importante, totuși, sunt legămintele pe care Dumnezeu le-a făcut cu diferite persoane, cum ar fi Noe, Avram și Moise. Fiecare dintre aceste legăminte au rămas valabile și pentru descendenții acestora. De o semnificație specială, desigur, a fost legământul mozaic, un legământ condiționat în care Dumnezeu binecuvânta oamenii dacă ei rămâneau în ascultare. Făcut numai cu Israel, acesta consta din porunci, pedepse și ritualuri religioase. Scopul central al legii a fost acela de a dezvălui păcatul omului și a-i atrage atenția către Hristosul care va veni, care avea să îndeplinească toate simbolurile și imaginile cuprinse în lege. Cuvântul diat fiki îl întâlnim în Epistola către Evrei numai puțin de 14 ori, alături de expresia mai bun, care rezumă mesajul cărții mai bine decât orice altă expresie. În capitolul 7, versetul 22, citim: El s-a făcut chezașul unui legământ mai bun. Și care este acest nou testament sau legământ? Iisus însuși ne-a spus că atunci când a instituit cina lui, acest pahar este legământul cel nou, făcut în sângele meu care se varsă pentru voi. Din nou, cartea Evrei declară: Hristos a căpătat o slujbă cu atât mai înaltă cu cât legământul al cărui mijlocitor este el, e mai bun căci este așezat pe făgăduințe mai bune. Să ne bucurăm de textul din Evrei 9, versetele 13 până la 15, care spune: Căci dacă sângele taurilor și al țapilor și cenușa unei vaci stropite peste cei întinați îi sfințește și le aduce curățirea trupului, cu atât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu, va curăți cugetul vostru de faptele moarte, ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Și tocmai de aceea este el mijlocitorul unui legământ nou.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

Apoi le-a zis: vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Versetul zilei de astăzi a fost din Luca 12.

Mă numesc Cătălin Ciuculescu, vă invit să ascultați Radio Levi și vă doresc viață veșnică cu cine trebuie și unde trebuie.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

0: Un miracol pe zi.
1: Necazurile tale sunt temporare. Oricât de dificil ți s-ar părea momentul în care te găsești, amintește-ți că această stare este doar una de tranziție. Ești într-un proces, iar ceea ce ți se întâmplă are un scop. Viața ta are sens. Dumnezeu este Cel care poate folosi cioburile inimii tale pentru a modela un om nou, transformat și plin de viață. Amintește-ți o promisiune pe care poți conta. Știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său, Romani 8:28. Apostolul Pavel ne spune că întristările noastre ușoare, de o clipă, lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă, 2 Corinteni 4:17. În aceeași epistolă, el detaliază și vorbește despre toate situațiile în care a fost în pericol de moarte, bătut, închis, în pericol de naufragiu. Acestea sunt necazuri de o clipă? Da, dacă le privești în perspectiva eternității. Aș vrea să știi că Dumnezeu știe povara pe care o duci și nu va îngădui mai mult decât poți duce, și că intervenția Lui eliberatoare va duce restaurare și vindecare inimii tale. Știi în cine ai crezut? În Dumnezeul Cel Atotputernic, Creatorul Universului, Cel care ține toată lumea în mâna Sa, Cel care cunoaște toate detaliile vieții tale, Cel mai bun, Cel mai apropiat de sufletul tău, prietenul tău, tatăl tău. Așadar, fii convins că tu ești în mâna Lui și că în El toate lucrurile lucrează spre binele tău. Fie ca astăzi să fii întărit în timp ce asculți această meditație. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Unul care dă cu mână largă ajunge mai bogat. Și altul care economisește prea mult nu face decât să sărăcească. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 11.

fie, stea ce în noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de tine pregătit. Chiar de plâng pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care în veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

Cred că nu există bucurie mai intimă și mai deplină decât cititul unei cărți. Cred în povestire și mai ales că viața e cel mai mare inventar de destine, spunea scriitorul Doru Munteanu. Omul nu e făcut doar pentru relații directe, bazate pe proximitate și comunicare verbală. Cel însetat de cunoaștere se va lovi de obstacole de netrecut. Bună oară, oameni despre care aude că au avut ceva de spus, nu-i sunt contemporani sau, dacă-i sunt contemporani, sunt mult prea departe de el. Prin urmare, căutătorul nostru se vede nevoit să recurgă la cărți. Lectura devine singura cale de a pătrunde în gândirea celor din trecut sau celor de departe, de a descifra ideile și tendințele acestora. Ea realizează conexii care sfidează timpul și spațiul, menținându-ne mintea alertă și sufletul înviorat. Însă, deasupra tuturor cărților interesante, să punem la loc de cinste Biblia, cuvântul lui Dumnezeu. În relația sa cu noi, cel preanalt recurge la text și ne invită să-l citim. Nu numai să-l citim, ci să-l și asumăm, să-i dăm voie să lucreze mântuire în noi, dar în aceeași măsură să-i permitem a ne umple de bucurie și speranță.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește sufletul.

Unul care dă cu mână largă ajunge mai bogat. Și altul care economisește prea mult nu face decât să sărăcească. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 11.

0: Sunt Toto Pascal, ascultă și tu Radio Levi, îți va trezi sufletul.
1: Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Capitolul 23. Dacă stai la masă la unul din cei mari, ia seama ce ai dinainte. Pune-ți un cuțit în gât dacă ești prea lacom. Nu pofti mâncările lui alese, căci sunt o hrană înșelătoare. Nu te chinui ca să te îmbogățești, nu-ți pune priceperea în aceasta. Abia ți-ai aruncat ochii spre ea și nu mai este, căci bogăția își face aripi și, ca vulturul, își ia zborul spre ceruri. Nu mânca pâinea celui pismaș și nu pofti mâncările lui alese, căci el este ca unul care își face socotelile în suflet. Mănâncă și bea, îți va zice el, dar inima lui nu este cu tine. Bucata pe care ai mâncat-o o vei vărsa și cuvintele plăcute pe care le vei spune sunt pierdute. Nu vorbi la urechea celui nebun, căci el ne socotește cuvintele tale înțelepte. Nu muta hotarul văduvei și nu intra în ogorul orfanilor, căci răzbunătorul lor este puternic. El le va apăra pricina împotriva ta. Deschide-ți inima la învățătură și urechile la cuvintele științei. Nu cruța copilul de mustrare, căci dacă îl vei lovi cu nuiaua, nu va muri. Lovindu-l cu nuiaua, îi scoți sufletul din locuința morților. Fiule, dacă ți va fi inima înțeleaptă, inima mea se va bucura și lăuntrul meu se va veseli când buzele tale vor spune ce este bine. Să nu-ți pismuiască inima pe cei păcătoși, ci să aibă totdeauna frică de Domnul, căci este o răsplată și nu ți se va tăia nădejdea. Ascultă, fiule, și fii înțelept. Îndreaptă-ți inima pe calea cea dreaptă. Nu fi printre cei ce beau vin, nici printre cei ce se îmbuibează cu carne. Căci bețivul și cel ce se dedă la îmbuibare sărăcesc și ațipirea te face să porți zdrențe. Ascultă pe tatăl tău care te-a născut și nu ne socoti pe mamă ta când a îmbătrânit. Cumpără adevărul și nu-l vinde, înțelepciunea, învățătura și priceperea. Tatăl celui neprihănit se veselește și cel ce dă naștere unui înțelept se bucură. Să se bucure tatăl tău și mama ta, să se veselească cea care te-a născut. Fiule, dă-mi inima ta și să găsească plăcere ochii tăi în căile mele. Căci curva este o groapă adâncă și străina o fântână strâmtă. Ea pândește ca un hoț și mărește între oameni numărul celor stricați. Ale cui sunt vaietele? Ale cui sunt oftările? Ale cui sunt neînțelegerile? Ale cui sunt plângerile? Ale cui sunt rănirile fără pricină? Ai cui sunt ochii roșii? Ale celor ce întârzie la vin și se duc să golească paharul cu vin amestecat. Nu te uita la vin când curge roș și face mărgăritare în pahar. El alunecă ușor, dar pe urmă ca un șarpe mușcă și înțeapă ca un bazilisc. Ochii ți se vor uita după femeile altora și inima îți va vorbi prostii. Vei fi ca un om culcat în mijlocul mării, ca un om culcat pe vârful unui catarg. M-a lovit, dar nu mă doare. M-a bătut, dar nu simt nimic. Când mă voi trezi? Mai vreau vin.

Unul care dă cu mână largă ajunge mai bogat. Și altul care economisește prea mult nu face decât să sărăcească. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 11.

0: baza mărturiei tale și pe baza cuvântului Dumnezeu te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.
1: Te las cu toate cum e bun.
0: Pe baza mărturiei tale și pe baza cuvântului Dumnezeu te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.
1: Te las cu toate cum e bun. Bravo.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

0: precum în cer, așa și pe pământ.
1: Pace, dragii noștri, suntem Cătălin și Ramona Luc.
2: Vă invităm cu căldură să ascultați Radio Levi.
1: Radio Levi trezește sufletul.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește sufletul.

0: Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Cui aparții? Cine sunt eu ca să mă duc? Exodul, capitolul 3, versetul 11. Când Dumnezeu i-a zis lui Moise că îl va folosi pentru a scăpa poporul Israel din robie, conversația s-a derulat în felul următor. Citim de la versetul 10 la 12 din Exodul 3. Acum vino, eu te voi trimite la Faraon și vei scoate din Egipt pe poporul meu, pe copiii lui Israel. Moise a zis lui Dumnezeu, cine sunt eu ca să mă duc la Faraon și să scot din Egipt pe copiii lui Israel? Dumnezeu a zis, eu voi fi negreșit cu tine. Moise și-a rezumat temerile și nesiguranțele sale printr-o singură întrebare, cine sunt eu? Dar e o întrebare greșită. Nu cine ești contează, ci cui îi aparții. În acea zi, Dumnezeu i-a revelat lui Moise numele său. Eu sunt cel ce sunt. Numele său este soluția tuturor problemelor și răspunsul la toate întrebările. Numele său liniștește orice teamă și câștigă orice luptă. În fața numelui său, îngerii se închină și dracii se înfioară. Prin numele său, păcatele noastre sunt răscumpărate și autoritatea noastră este validată. Cine ești este absolut lipsit de relevanță. Dumnezeu nu ne folosește datorită a ceea ce suntem, ci în ciuda a ceea ce suntem. Cerul nu va da faliment dacă noi nu dăm zeciuială. Și dacă îți dai talanții în altă parte, nu înseamnă că împărăția lui Dumnezeu se năruie. Dar din motive care ne vor fi descoperite numai de partea cealaltă a spațiului și a timpului, Dumnezeu a ales să-și împlinească planurile prin oameni obișnuiți ca noi. Îți este teamă să pășești prin credință ca să nu greșești? Nu cumva situația îți pare fără ieșire? Asta nu este din cauza lui Dumnezeu. Astăzi, încrede-te în El, bazează-te pe promisiunea sa, eu voi fi negreșit cu tine și mergi mai departe.
1: Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

Unul care dă cu mână largă ajunge mai bogat. Și altul care economisește prea mult nu face decât să sărăcească. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 11.

0: Sunt Toto Pascal, ascultă și tu Radio Levi, îți va trezi sufletul.
1: Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

0: cuvinte ascunse.
1: Legământ este diat fiki, cuvânt care în greaca clasică se referă la un testament și, prin urmare, denotă o decizie irevocabilă care nu poate fi anulată de nimeni. Bineînțeles, conceptul de legământ este predominant în Vechiul Testament. Diat fiki apare de 270 de ori, de obicei traducând ebraicul berit, un cuvânt cu sens larg acoperind mai multe tipuri de înțelegeri, inclusiv o alianță între prieteni și conducători. Așa cum am observat într-o meditație anterioară, un legământ este și căsătoria, legământ menit să fie permanent. Cele mai importante, totuși, sunt legămintele pe care Dumnezeu le-a făcut cu diferite persoane, cum ar fi Noe, Avram și Moise. Fiecare dintre aceste legăminte au rămas valabile și pentru descendenții acestora. De o semnificație specială, desigur, a fost legământul mozaic, un legământ condiționat în care Dumnezeu binecuvânta oamenii dacă ei rămâneau în ascultare. Făcut numai cu Israel, acesta consta din porunci, pedepse și ritualuri religioase. Scopul central al legii a fost acela de a dezvălui păcatul omului și a-i atrage atenția către Hristosul care va veni, care avea să îndeplinească toate simbolurile și imaginile cuprinse în lege. Cuvântul diat fiki îl întâlnim în epistola către evrei numai puțin de 14 ori, alături de expresia mai bun, care rezumă mesajul cărții mai bine decât orice altă expresie. În capitolul 7, versetul 22, citim: El s-a făcut chezașul unui legământ mai bun. Și care este acest nou testament sau legământ? Iisus însuși ne-a spus că atunci când a instituit cina lui, acest pahar este legământul cel nou, făcut în sângele meu care se varsă pentru voi. Din nou, cartea Evrei declară: Hristos a căpătat o slujbă cu atât mai înaltă cu cât legământul al cărui mijlocitor este el, e mai bun căci este așezat pe făgăduințe mai bune. Să ne bucurăm de textul din Evrei 9, versetele 13 până la 15, care spune: Căci dacă sângele taurilor și al țapilor și cenușa unei vaci stropite peste cei întinați îi sfințește și le aduce curățirea trupului, cu atât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu, va curăți cugetul vostru de faptele moarte, ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Și tocmai de aceea este el mijlocitorul unui legământ nou.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

Unul care dă cu mână largă ajunge mai bogat. Și altul care economisește prea mult nu face decât să sărăcească. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 11.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

sunt Vasile Oprea și vă îndemn să ascultați Radio Levi. Radio Levi, oriunde online. Radio Levi trezește sufletul.

0: Un miracol pe zi.
1: Necazurile tale sunt temporare. Oricât de dificil ți s-ar părea momentul în care te găsești, amintește-ți că această stare este doar una de tranziție. Ești într-un proces, iar ceea ce ți se întâmplă are un scop. Viața ta are sens. Dumnezeu este Cel care poate folosi cioburile inimii tale pentru a modela un om nou, transformat și plin de viață. Amintește-ți o promisiune pe care poți conta. Știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său, Romani 8:28. Apostolul Pavel ne spune că întristările noastre ușoare, de o clipă, lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă, 2 Corinteni 4:17. În aceeași epistolă, el detaliază și vorbește despre toate situațiile în care a fost în pericol de moarte, bătut, închis, în pericol de naufragiu. Acestea sunt necazuri de o clipă? Da, dacă le privești în perspectiva eternității. Aș vrea să știi că Dumnezeu știe povara pe care o duci și nu va îngădui mai mult decât poți duce, și că intervenția Lui eliberatoare va aduce restaurare și vindecare inimii tale. Știi în cine ai crezut? În Dumnezeul Cel Atotputernic, Creatorul Universului, Cel care ține toată lumea în mâna Sa, Cel care cunoaște toate detaliile vieții tale, Cel mai bun, Cel mai apropiat de sufletul tău, prietenul tău, tatăl tău. Așadar, fii convins că tu ești în mâna Lui și că în El toate lucrurile lucrează spre binele tău. Fie ca astăzi să fii întărit în timp ce asculți această meditație. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

0: Salut! Sunt Alin Timofte și ascult Radio Levi. Ascultă și tu Radio Levi. Trezește sufletul.
1: Radio Levi. Radio creștin online.

Unul care dă cu mână largă ajunge mai bogat. Și altul care economisește prea mult nu face decât să sărăcească. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 11.

Asculți Radio Levi, Radio Creștin Online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

Cred că nu există bucurie mai intimă și mai deplină decât cititul unei cărți. Cred în povestire și mai ales că viața e cel mai mare inventar de destine, spunea scriitorul Doru Munteanu. Omul nu e făcut doar pentru relații directe, bazate pe proximitate și comunicare verbală. Cel însetat de cunoaștere se va lovi de obstacole de netrecut. Bună oară, oameni despre care aude că au avut ceva de spus, nu-i sunt contemporani sau, dacă-i sunt contemporani, sunt mult prea departe de el. Prin urmare, căutătorul nostru se vede nevoit să recurgă la cărți. Lectura devine singura cale de a pătrunde în gândirea celor din trecut sau celor de departe, de a descifra ideile și tendințele acestora. Ea realizează conexii care sfidează timpul și spațiul, menținându-ne mintea alertă și sufletul înviorat. Însă, deasupra tuturor cărților interesante, să punem la loc de cinste Biblia, cuvântul lui Dumnezeu. În relația sa cu noi, cel preanalt recurge la text și ne invită să-l citim. Nu numai să-l citim, ci să-l și asumăm, să-i dăm voie să lucreze mântuire în noi, dar în aceeași măsură să-i permitem a ne umple de bucurie și speranță.

Unul care dă cu mână largă ajunge mai bogat. Și altul care economisește prea mult nu face decât să sărăcească. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 11.

Sunt Vasile Oprea și vă îndemn să ascultați Radio Levi. Radio Levi, oriunde online. Radio Levi trezește sufletul.

Capitolul 23. Dacă stai la masă la unul din cei mari, ia seama ce ai dinainte. Pune-ți un cuțit în gât dacă ești prea lacom. Nu pofti mâncările lui alese, căci sunt o hrană înșelătoare. Nu te chinui ca să te îmbogățești, nu-ți pune priceperea în aceasta. Abia ți-ai aruncat ochii spre ea și nu mai este, căci bogăția își face aripi și, ca vulturul, își ia zborul spre ceruri. Nu mânca pâinea celui pismaș și nu pofti mâncările lui alese, căci el este ca unul care își face socotelile în suflet. Mănâncă și bea, îți va zice el, dar inima lui nu este cu tine. Bucata pe care ai mâncat-o o vei vărsa și cuvintele plăcute pe care le vei spune sunt pierdute. Nu vorbi la urechea celui nebun, căci el ne socotește cuvintele tale înțelepte. Nu muta hotarul văduvei și nu intra în ogorul orfanilor, căci răzbunătorul lor este puternic. El le va apăra pricina împotriva ta. Deschide-ți inima la învățătură și urechile la cuvintele științei. Nu cruța copilul de mustrare, căci dacă îl vei lovi cu nuiaua, nu va muri. Lovindu-l cu nuiaua, îi scoți sufletul din locuința morților. Fiule, dacă ți va fi inima înțeleaptă, inima mea se va bucura și lăuntrul meu se va veseli când buzele tale vor spune ce este bine. Să nu-ți pismuiască inima pe cei păcătoși, ci să aibă totdeauna frică de Domnul, căci este o răsplată și nu ți se va tăia nădejdea. Ascultă, fiule, și fii înțelept. Îndreaptă-ți inima pe calea cea dreaptă. Nu fi printre cei ce beau vin, nici printre cei ce se îmbuibează cu carne. Căci bețivul și cel ce se dedă la îmbuibare sărăcesc și ațipirea te face să porți zdrențe. Ascultă pe tatăl tău care te-a născut și nu ne socoti pe mamă ta când a îmbătrânit. Cumpără adevărul și nu-l vinde, înțelepciunea, învățătura și priceperea. Tatăl celui neprihănit se veselește și cel ce dă naștere unui înțelept se bucură. Să se bucure tatăl tău și mama ta, să se veselească cea care te-a născut. Fiule, dă-mi inima ta și să găsească plăcere ochii tăi în căile mele. Căci curva este o groapă adâncă și străina o fântână strâmtă. Ea pândește ca un hoț și mărește între oameni numărul celor stricați. Ale cui sunt vaietele? Ale cui sunt oftările? Ale cui sunt neînțelegerile? Ale cui sunt plângerile? Ale cui sunt rănirile fără pricină? Ai cui sunt ochii roșii? Ale celor ce întârzie la vin și se duc să golească paharul cu vin amestecat. Nu te uita la vin când curge roș și face mărgăritare în pahar. El alunecă ușor, dar pe urmă ca un șarpe mușcă și înțeapă ca un bazilisc. Ochii ți se vor uita după femeile altora și inima îți va vorbi prostii. Vei fi ca un om culcat în mijlocul mării, ca un om culcat pe vârful unui catarg. M-a lovit, dar nu mă doare. M-a bătut, dar nu simt nimic. Când mă voi trezi? Mai vreau vin.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

Unul care dă cu mână largă ajunge mai bogat. Și altul care economisește prea mult nu face decât să sărăcească. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 11.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Cui aparții? Cine sunt eu ca să mă duc? Exodul, capitolul 3, versetul 11. Când Dumnezeu i-a zis lui Moise că îl va folosi pentru a scăpa poporul Israel din robie, conversația s-a derulat în felul următor. Citim de la versetul 10 la 12 din Exodul 3. Acum vino, eu te voi trimite la Faraon și vei scoate din Egipt pe poporul meu, pe copiii lui Israel. Moise a zis lui Dumnezeu, cine sunt eu ca să mă duc la Faraon și să scot din Egipt pe copiii lui Israel? Dumnezeu a zis, eu voi fi negreșit cu tine. Moise și-a rezumat temerile și nesiguranțele sale printr-o singură întrebare, cine sunt eu? Dar e o întrebare greșită. Nu cine ești contează, ci cui îi aparții. În acea zi, Dumnezeu i-a revelat lui Moise numele său. Eu sunt cel ce sunt. Numele său este soluția tuturor problemelor și răspunsul la toate întrebările. Numele său liniștește orice teamă și câștigă orice luptă. În fața numelui său, îngerii se închină și dracii se înfioară. Prin numele său, păcatele noastre sunt răscumpărate și autoritatea noastră este validată. Cine ești este absolut lipsit de relevanță. Dumnezeu nu ne folosește datorită a ceea ce suntem, ci în ciuda a ceea ce suntem. Cerul nu va da faliment dacă noi nu dăm zeciuială. Și dacă îți dai talanții în altă parte, nu înseamnă că împărăția lui Dumnezeu se năruie. Dar din motive care ne vor fi descoperite numai de partea cealaltă a spațiului și a timpului, Dumnezeu a ales să-și împlinească planurile prin oameni obișnuiți ca noi. Îți este teamă să pășești prin credință ca să nu greșești? Nu cumva situația îți pare fără ieșire? Asta nu este din cauza lui Dumnezeu. Astăzi, încrede-te în El, bazează-te pe promisiunea sa, eu voi fi negreșit cu tine și mergi mai departe. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

ele acolo, ele stânga ta și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare

Unul care dă cu mână largă ajunge mai bogat. Și altul care economisește prea mult nu face decât să sărăcească. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 11.

0: Sunt Sorin Negruz din trupa Adonai și îți recomand să asculți Radio Levi, pentru că este un radio care îți trezește sufletul.
1: Radio Levi.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși, și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

0: cuvinte ascunse.
1: Legământ este diat fiki, cuvânt care în greaca clasică se referă la un testament și, prin urmare, denotă o decizie irevocabilă care nu poate fi anulată de nimeni. Bineînțeles, conceptul de legământ este predominant în Vechiul Testament. Diat fiki apare de 270 de ori, de obicei traducând ebraicul berit, un cuvânt cu sens larg acoperind mai multe tipuri de înțelegeri, inclusiv o alianță între prieteni și conducători. Așa cum am observat într-o meditație anterioară, un legământ este și căsătoria, legământ menit să fie permanent. Cele mai importante, totuși, sunt legămintele pe care Dumnezeu le-a făcut cu diferite persoane, cum ar fi Noe, Avram și Moise. Fiecare dintre aceste legăminte au rămas valabile și pentru descendenții acestora. De o semnificație specială, desigur, a fost legământul mozaic, un legământ condiționat în care Dumnezeu binecuvânta oamenii dacă ei rămâneau în ascultare. Făcut numai cu Israel, acesta consta din porunci, pedepse și ritualuri religioase. Scopul central al legii a fost acela de a dezvălui păcatul omului și a-i atrage atenția către Hristosul care va veni, care avea să îndeplinească toate simbolurile și imaginile cuprinse în lege. Cuvântul diat fiki îl întâlnim în epistola către evrei numai puțin de 14 ori, alături de expresia mai bun, care rezumă mesajul cărții mai bine decât orice altă expresie. În capitolul 7, versetul 22, citim: El s-a făcut chezașul unui legământ mai bun. Și care este acest nou testament sau legământ? Iisus însuși ne-a spus că atunci când a instituit cina lui, acest pahar este legământul cel nou, făcut în sângele meu care se varsă pentru voi. Din nou, cartea Evrei declară: Hristos a căpătat o slujbă cu atât mai înaltă cu cât legământul al cărui mijlocitor este el, e mai bun căci este așezat pe făgăduințe mai bune. Să ne bucurăm de textul din Evrei 9, versetele 13 până la 15, care spune: Căci dacă sângele taurilor și al țapilor și cenușa unei vaci stropite peste cei întinați îi sfințește și le aduce curățirea trupului, cu atât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu, va curăți cugetul vostru de faptele moarte, ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Și tocmai de aceea este el mijlocitorul unui legământ nou.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

0: Salut! Sunt Alin Timofte și ascult Radio Levi. Ascultă și tu Radio Levi. Trezește sufletul.
1: Radio Levi. Radio creștin online.

Unul care dă cu mână largă ajunge mai bogat. Și altul care economisește prea mult nu face decât să sărăcească. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 11.

Sunt Vasile Oprea și vă îndemn să ascultați Radio Levi. Radio Levi, oriunde online. Radio Levi trezește sufletul.

0: Un miracol pe zi.
1: Necazurile tale sunt temporare. Oricât de dificil ți s-ar părea momentul în care te găsești, amintește-ți că această stare este doar una de tranziție. Ești într-un proces, iar ceea ce ți se întâmplă are un scop, viața ta, are sens. Dumnezeu este Cel care poate folosi cioburile inimii tale pentru a modela un om nou, transformat și plin de viață. Amintește-ți o promisiune pe care poți conta. Știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său, Romani 8:28. Apostolul Pavel ne spune că întristările noastre ușoare, de o clipă, lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă, 2 Corinteni 4:17. În aceeași epistolă, el detaliază și vorbește despre toate situațiile în care a fost în pericol de moarte, bătut, închis, în pericol de naufragiu. Acestea sunt necazuri de o clipă? Da, dacă le privești în perspectiva eternității. Aș vrea să știi că Dumnezeu știe povara pe care o duci și nu va îngădui mai mult decât poți duce și că intervenția Lui eliberatoare va aduce restaurare și vindecare inimii tale. Știi în cine ai crezut? În Dumnezeul Cel Atotputernic, Creatorul Universului. Cel care ține toată lumea în mâna sa, cel care cunoaște toate detaliile vieții tale, cel mai bun, cel mai apropiat de sufletul tău, prietenul tău, tatăl tău. Așadar, fii convins că tu ești în mâna lui și că în el toate lucrurile lucrează spre binele tău. Fie ca astăzi să fii întărit în timp ce asculți această meditație. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Unul care dă cu mână largă ajunge mai bogat. Și altul care economisește prea mult nu face decât să sărăcească. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 11.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

Cred că nu există bucurie mai intimă și mai deplină decât cititul unei cărți. Cred în povestire și mai ales că viața e cel mai mare inventar de destine, spunea scriitorul Doru Munteanu. Omul nu e făcut doar pentru relații directe, bazate pe proximitate și comunicare verbală. Cel însetat de cunoaștere se va lovi de obstacole de netrecut. Bună oară! Oameni despre care aude că au avut ceva de spus, nu-i sunt contemporani sau, dacă-i sunt contemporani, sunt mult prea departe de el. Prin urmare, căutătorul nostru se vede nevoit să recurgă la cărți. Lectura devine singura cale de a pătrunde în gândirea celor din trecut sau celor de departe, de a descifra ideile și tendințele acestora. Ea realizează conexii care sfidează timpul și spațiul, menținându-ne mintea alertă și sufletul înviorat. Însă, deasupra tuturor cărților interesante, să punem la loc de cinste Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu. În relația sa cu noi, cel preanalt recurge la text și ne invită să-l citim. Nu numai să-l citim, ci să-l și asumăm, să-i dăm voie să lucreze mântuire în noi, dar în aceeași măsură să-i permitem a ne umple de bucurie și speranță.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

Unul care dă cu mână largă ajunge mai bogat. Și altul care economisește prea mult nu face decât să sărăcească. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 11.

0: Sunt Vali Lup din grupul Mesis și asculți Radio Levi.
1: Suntem grupul
2: Mesis
1: și asculți Radio Levi. Trezește sufletul.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

sunt Vasile Oprea și vă îndemn să ascultați Radio Levi. Radio Levi, oriunde online. Radio Levi trezește sufletul.

0: Capitolul 23. Dacă stai la masă la unul din cei mari, ia seama ce ai dinainte. Pune-ți un cuțit în gât dacă ești prea lacom. Nu pofti mâncările lui alese, căci sunt o hrană înșelătoare. Nu te chinui ca să te îmbogățești, nu-ți pune priceperea în aceasta. Abia ți-ai aruncat ochii spre ea și nu mai este, căci bogăția își face aripi și, ca vulturul, își ia zborul spre ceruri. Nu mânca pâinea celui pismaș și nu pofti mâncările lui alese, căci el este ca unul care își face socotelile în suflet. Mănâncă și bea, îți va zice el, dar inima lui nu este cu tine. Bucata pe care ai mâncat-o o vei vărsa și cuvintele plăcute pe care le vei spune sunt pierdute. Nu vorbi la urechea celui nebun, căci el ne socotește cuvintele tale înțelepte. Nu muta hotarul văduvei și nu intra în ogorul orfanilor, căci răzbunătorul lor este puternic. El le va apăra pricina împotriva ta. Deschideți inima la învățătură și urechile la cuvintele științei. Nu cruța copilul de mustrare, căci dacă îl vei lovi cu nuiaua, nu va muri. Lovindu-l cu nuiaua, îi scoți sufletul din locuința morților. Fiule, dacă ți va fi inima înțeleaptă, inima mea se va bucura și lăuntrul meu se va veseli când buzele tale vor spune ce este bine. Să nu-ți pismuiască inima pe cei păcătoși, ci să aibă totdeauna frică de Domnul, căci este o răsplată și nu ți se va tăia nădejdea. Ascultă, fiule, și fii înțelept. Îndreaptă-ți inima pe calea cea dreaptă. Nu fi printre cei ce beau vin, nici printre cei ce se îmbuibează cu carne. Căci bețivul și cel ce se dedă la îmbuibare sărăcesc și ațipirea te face să porți zdrențe. Ascultă pe tatăl tău care te-a născut și nu ne socoti pe mamă ta când a îmbătrânit. Cumpără adevărul și nu-l vinde, înțelepciunea, învățătura și priceperea. Tatăl celui neprihănit se veselește și cel ce dă naștere unui înțelept se bucură. Să se bucure tatăl tău și mama ta, să se veselească cea care te-a născut. Fiule, dă-mi inima ta și să găsească plăcere ochii tăi în căile mele. Căci curva este o groapă adâncă și străina o fântână strâmtă. Ea pândește ca un hoț și mărește între oameni numărul celor stricați. Ale cui sunt vaietele? Ale cui sunt oftările? Ale cui sunt neînțelegerile? Ale cui sunt plângerile? Ale cui sunt rănirile fără pricină? Ai cui sunt ochii roșii? Ale celor ce întârzie la vin și se duc să golească paharul cu vin amestecat. Nu te uita la vin când curge roș și face mărgăritare în pahar. El alunecă ușor, dar pe urmă ca un șarpe mușcă și înțeapă ca un bazilisc. Ochii ți se vor uita după femeile altora și inima îți va vorbi prostii. Vei fi ca un om culcat în mijlocul mării, ca un om culcat pe vârful unui catarg. M-a lovit, dar nu mă doare. M-a bătut, dar nu simt nimic. Când mă voi trezi? Mai vreau vin.
1: If you're hurting, if the night feels too long,
2: morning is coming.
1: Someone

Unul care dă cu mână largă ajunge mai bogat. Și altul care economisește prea mult nu face decât să sărăcească. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 11.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Cui îi aparții? Cine sunt eu ca să mă duc? Exodul, capitolul 3, versetul 11. Când Dumnezeu i-a zis lui Moise că îl va folosi pentru a scăpa poporul Israel din robie, conversația s-a derulat în felul următor. Citim de la versetul 10 la 12 din Exodul 3. Acum vino, eu te voi trimite la Faraon și vei scoate din Egipt pe poporul meu, pe copiii lui Israel. Moise a zis lui Dumnezeu, cine sunt eu ca să mă duc la Faraon și să scot din Egipt pe copiii lui Israel? Dumnezeu a zis, eu voi fi negreșit cu tine. Moise și-a rezumat temerile și nesiguranțele sale printr-o singură întrebare, cine sunt eu? Dar e o întrebare greșită. Nu cine ești contează, ci cui îi aparții. În acea zi, Dumnezeu i-a revelat lui Moise numele său. Eu sunt cel ce sunt. Numele său este soluția tuturor problemelor și răspunsul la toate întrebările. Numele său liniștește orice teamă și câștigă orice luptă. În fața numelui său, îngerii se închină și dracii se înfioară. Prin numele său, păcatele noastre sunt răscumpărate și autoritatea noastră este validată. Cine ești este absolut lipsit de relevanță. Dumnezeu nu ne folosește datorită a ceea ce suntem, ci în ciuda a ceea ce suntem. Cerul nu va da faliment dacă noi nu dăm zeciuială. Și dacă îți dai talanții în altă parte, nu înseamnă că împărăția lui Dumnezeu se năruie. Dar din motive care ne vor fi descoperite numai de partea cealaltă a spațiului și a timpului, Dumnezeu a ales să-și împlinească planurile prin oameni obișnuiți ca noi. Îți este teamă să pășești prin credință ca să nu greșești? Nu cumva situația îți pare fără ieșire? Asta nu este din cauza lui Dumnezeu. Astăzi, încrede-te în El, bazează-te pe promisiunea sa, eu voi fi negreșit cu tine și mergi mai departe. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

Unul care dă cu mână largă ajunge mai bogat. Și altul care economisește prea mult nu face decât să sărăcească. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 11.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

0: Biblia Audio, un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Maleahi, capitolul 1. Prorocia, cuvântul Domnului către Israel prin Maleahi. V-am iubit, zice Domnul, și voi ziceți, cu ce ne-ai iubit? Nu este Esau frate cu Iacov, zice Domnul. Totuși am iubit pe Iacov și am urât pe Esau. I-am prefăcut munții într-o pustietate și moștenirea lui am dat-o șacalilor din pustie. Iar dacă ar zice Edomul, suntem nimiciți, dar vom ridica iarăși dărâmăturile, așa vorbește Domnul oștirilor, să zidească ei, căci eu voi surpa, și se vor numi țara răutății și poporul pe care s-a mâniat Domnul pentru totdeauna. Veți vedea cu ochii voștri lucrul acesta și veți zice, mare este Domnul dincolo de hotarele lui Israel. Un fiu cinstește pe tatăl său și o slugă pe stăpânul său. Dacă sunt tată, unde este cinstea care mi se cuvine? Dacă sunt stăpân, unde este teama de mine, zice Domnul oștirilor către voi, preoților, care nesocotiți numele meu și care ziceți, cu ce am nesocotit noi numele tău? Prin faptul că aduceți pe altarul meu bucate necurate. Și dacă ziceți, cu ce te-am spurcat? Prin faptul că ați zis, masa Domnului este de disprețuit. Când aduceți ca jertfă o vită oarbă, nu este rău lucrul acesta? Când aduceți una șchioapă sau beteagă, nu este rău lucrul acesta oare? Ia adu-o dregătorului tău. Te va primi el bine pentru ea, va ținea el seama de ea, zice Domnul oștirilor. Și acum, vă rog, rugați-vă lui Dumnezeu să aibă milă de noi. Vă va primi el cu bunăvoință când mâinile voastre fac astfel de lucruri, zice Domnul oștirilor. Cine din voi va închide porțile ca să n-aprindeți degeaba focul pe altarul meu? N-am nicio plăcere de voi, zice Domnul oștirilor, și darurile de mâncare din mâna voastră nu mi sunt plăcute. Căci de la răsăritul soarelui până la asfințit, numele meu este mare între neamuri și pretutindeni se arde tămâie în cinstea numelui meu și se aduc daruri de mâncare curate. Căci mare este numele meu între neamuri, zice Domnul oștirilor. Dar voi îl pângăriți prin faptul că ziceți, masa Domnului este spurcată și ce aduce ea este o mâncare de disprețuit. Voi ziceți, ce mai osteneală? Și o disprețuiți, zice Domnul oștirilor, și aduceți ce este furat, șchiop sau beteag. Iată darurile de mâncare pe care le aduceți. Pot eu să le primesc din mâinile voastre? Zice Domnul. Nu. Blestemat să fie înșelătorul care are în turma lui o vită de parte bărbătească și totuși juruiește și jertfește Domnului o vită beteagă. Căci eu sunt un împărat mare, zice Domnul oștirilor, și numele meu este înfricoșat printre neamuri.

0: sunt Sorin Negruz din trupa Adonai și îți recomand să asculți Radio Levi, pentru că este un radio care îți trezește sufletul.
1: Radio Levi, cu

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

0: cuvinte ascunse.
1: Legământ este diat fiki, cuvânt care în greaca clasică se referă la un testament și, prin urmare, denotă o decizie irevocabilă care nu poate fi anulată de nimeni. Bineînțeles, conceptul de legământ este predominant în Vechiul Testament. Diat fiki apare de 270 de ori, de obicei traducând ebraicul berit, un cuvânt cu sens larg acoperind mai multe tipuri de înțelegeri, inclusiv o alianță între prieteni și conducători. Așa cum am observat într-o meditație anterioară, un legământ este și căsătoria, legământ menit să fie permanent. Cele mai importante, totuși, sunt legămintele pe care Dumnezeu le-a făcut cu diferite persoane, cum ar fi Noe, Avram și Moise. Fiecare dintre aceste legăminte au rămas valabile și pentru descendenții acestora. De o semnificație specială, desigur, a fost legământul mozaic, un legământ condiționat în care Dumnezeu binecuvânta oamenii dacă ei rămâneau în ascultare. Făcut numai cu Israel, acesta consta din porunci, pedepse și ritualuri religioase. Scopul central al legii a fost acela de a dezvălui păcatul omului și a-i atrage atenția către Hristosul care va veni, care avea să îndeplinească toate simbolurile și imaginile cuprinse în lege. Cuvântul diat fiki îl întâlnim în epistola către evrei numai puțin de 14 ori, alături de expresia mai bun, care rezumă mesajul cărții mai bine decât orice altă expresie. În capitolul 7, versetul 22, citim: El s-a făcut chezașul unui legământ mai bun. Și care este acest nou testament sau legământ? Iisus însuși ne-a spus că atunci când a instituit cina lui, acest pahar este legământul cel nou, făcut în sângele meu care se varsă pentru voi. Din nou, cartea Evrei declară: Hristos a căpătat o slujbă cu atât mai înaltă cu cât legământul al cărui mijlocitor este el, e mai bun căci este așezat pe făgăduințe mai bune. Să ne bucurăm de textul din Evrei 9, versetele 13 până la 15, care spune: Căci dacă sângele taurilor și al țapilor și cenușa unei vaci stropite peste cei întinați îi sfințește și le aduce curățirea trupului, cu atât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu, va curăți cugetul vostru de faptele moarte, ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Și tocmai de aceea este el mijlocitorul unui legământ nou.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

0: Sunt Vali Lup din grupul Mesis și asculți Radio Levi.
1: Suntem grupul Mesis și asculți Radio Levi. Trezește sufletul.

Unul care dă cu mână largă ajunge mai bogat. Și altul care economisește prea mult nu face decât să sărăcească. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 11.

0: Un miracol pe zi.
1: Necazurile tale sunt temporare. Oricât de dificil ți s-ar părea momentul în care te găsești, amintește-ți că această stare este doar una de tranziție. Ești într-un proces, iar ceea ce ți se întâmplă are un scop. Viața ta are sens. Dumnezeu este Cel care poate folosi cioburile inimii tale pentru a modela un om nou, transformat și plin de viață. Amintește-ți o promisiune pe care poți conta. Știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său, Romani 8:28. Apostolul Pavel ne spune că întristările noastre ușoare, de o clipă, lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă, 2 Corinteni 4:17. În aceeași epistolă, el detaliază și vorbește despre toate situațiile în care a fost în pericol de moarte, bătut, închis, în pericol de naufragiu. Acestea sunt necazuri de o clipă? Da, dacă le privești în perspectiva eternității. Aș vrea să știi că Dumnezeu știe povara pe care o duci și nu va îngădui mai mult decât poți duce și că intervenția Lui eliberatoare va duce restaurare și vindecare inimii tale. Știi în cine ai crezut? În Dumnezeul Cel Atotputernic, Creatorul Universului, Cel care ține toată lumea în mâna Sa, Cel care cunoaște toate detaliile vieții tale, Cel mai bun, Cel mai apropiat de sufletul tău, prietenul tău, tatăl tău. Așadar, fii convins că tu ești în mâna Lui și că în El toate lucrurile lucrează spre binele tău. Fie ca astăzi să fii întărit în timp ce asculți această meditație. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Unul care dă cu mână largă ajunge mai bogat. Și altul care economisește prea mult nu face decât să sărăcească. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 11.

stea ce în noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de tine pregătit. Chiar de plâng pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care în veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

0: Sunt Sorin Negruz din trupa Adonai și îți recomand să asculți Radio Levi pentru că este un radio care îți trezește sufletul.
1: Radio Levi.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

Capitolul 23. Dacă stai la masă la unul din cei mari, ia seama ce ai dinainte. Pune-ți un cuțit în gât dacă ești prea lacom. Nu pofti mâncările lui alese, căci sunt o hrană înșelătoare. Nu te chinui ca să te îmbogățești, nu-ți pune priceperea în aceasta. Abia ți-ai aruncat ochii spre ea și nu mai este, căci bogăția își face aripi și, ca vulturul, își ia zborul spre ceruri. Nu mânca pâinea celui pismaș și nu pofti mâncările lui alese, căci el este ca unul care își face socotelile în suflet. Mănâncă și bea, îți va zice el, dar inima lui nu este cu tine. Bucata pe care ai mâncat-o o vei vărsa și cuvintele plăcute pe care le vei spune sunt pierdute. Nu vorbi la urechea celui nebun, căci el ne socotește cuvintele tale înțelepte. Nu muta hotarul văduvei și nu intra în ogorul orfanilor, căci răzbunătorul lor este puternic. El le va apăra pricina împotriva ta. Deschideți inima la învățătură și urechile la cuvintele științei. Nu cruța copilul de mustrare, căci dacă îl vei lovi cu nuiaua, nu va muri. Lovindu-l cu nuiaua, îi scoți sufletul din locuința morților. Fiule, dacă ți va fi inima înțeleaptă, inima mea se va bucura și lăuntrul meu se va veseli când buzele tale vor spune ce este bine. Să nu-ți pismuiască inima pe cei păcătoși, ci să aibă totdeauna frică de Domnul, căci este o răsplată și nu ți se va tăia nădejdea. Ascultă, fiule, și fii înțelept. Îndreaptă-ți inima pe calea cea dreaptă. Nu fi printre cei ce beau vin, nici printre cei ce se îmbuibează cu carne. Căci bețivul și cel ce se dedă la îmbuibare sărăcesc și ațipirea te face să porți zdrențe. Ascultă pe tatăl tău care te-a născut și nu ne socoti pe mamă ta când a îmbătrânit. Cumpără adevărul și nu-l vinde, înțelepciunea, învățătura și priceperea. Tatăl celui neprihănit se veselește și cel ce dă naștere unui înțelept se bucură. Să se bucure tatăl tău și mama ta, să se veselească cea care te-a născut. Fiule, dă-mi inima ta și să găsească plăcere ochii tăi în căile mele. Căci curva este o groapă adâncă și străina o fântână strâmtă. Ea pândește ca un hoț și mărește între oameni numărul celor stricați. Ale cui sunt vaietele? Ale cui sunt oftările? Ale cui sunt neînțelegerile? Ale cui sunt plângerile? Ale cui sunt rănirile fără pricină? Ai cui sunt ochii roșii? Ale celor ce întârzie la vin și se duc să golească paharul cu vin amestecat. Nu te uita la vin când curge roș și face mărgăritare în pahar. El alunecă ușor, dar pe urmă ca un șarpe mușcă și înțeapă ca un bazilisc. Ochii ți se vor uita după femeile altora și inima îți va vorbi prostii. Vei fi ca un om culcat în mijlocul mării, ca un om culcat pe vârful unui catarg. M-a lovit, dar nu mă doare. M-a bătut, dar nu simt nimic. Când mă voi trezi? Mai vreau vin.

Unul care dă cu mână largă ajunge mai bogat. Și altul care economisește prea mult nu face decât să sărăcească. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 11.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește

0: Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Cui îi aparții? Cine sunt eu ca să mă duc? Exodul, capitolul 3, versetul 11. Când Dumnezeu i-a zis lui Moise că îl va folosi pentru a scăpa poporul Israel din robie, conversația s-a derulat în felul următor. Citim de la versetul 10 la 12 din Exodul 3. Acum vino, eu te voi trimite la Faraon și vei scoate din Egipt pe poporul meu, pe copiii lui Israel. Moise a zis lui Dumnezeu, cine sunt eu ca să mă duc la Faraon și să scot din Egipt pe copiii lui Israel? Dumnezeu a zis, eu voi fi negreșit cu tine. Moise și-a rezumat temerile și nesiguranțele sale printr-o singură întrebare, cine sunt eu? Dar e o întrebare greșită. Nu cine ești contează, ci cui îi aparții. În acea zi, Dumnezeu i-a revelat lui Moise numele său. Eu sunt cel ce sunt. Numele său este soluția tuturor problemelor și răspunsul la toate întrebările. Numele său liniștește orice teamă și câștigă orice luptă. În fața numelui său, îngerii se închină și dracii se înfioară. Prin numele său, păcatele noastre sunt răscumpărate și autoritatea noastră este validată. Cine ești este absolut lipsit de relevanță. Dumnezeu nu ne folosește datorită a ceea ce suntem, ci în ciuda a ceea ce suntem. Cerul nu va da faliment dacă noi nu dăm zeciuială. Și dacă îți dai talanții în altă parte, nu înseamnă că împărăția lui Dumnezeu se năruie. Dar din motive care ne vor fi descoperite numai de partea cealaltă a spațiului și a timpului, Dumnezeu a ales să-și împlinească planurile prin oameni obișnuiți ca noi. Îți este teamă să pășești prin credință ca să nu greșești? Nu cumva situația îți pare fără ieșire? Asta nu este din cauza lui Dumnezeu. Astăzi, încrede-te în El, bazează-te pe promisiunea sa, eu voi fi negreșit cu tine și mergi mai departe.
1: Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

Unul care dă cu mână largă ajunge mai bogat. Și altul care economisește prea mult nu face decât să sărăcească. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 11.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

0: cuvinte ascunse.
1: Legământ este diat fiki, cuvânt care în greaca clasică se referă la un testament și, prin urmare, denotă o decizie irevocabilă care nu poate fi anulată de nimeni. Bineînțeles, conceptul de legământ este predominant în Vechiul Testament. Diat fiki apare de 270 de ori, de obicei traducând ebraicul berit, un cuvânt cu sens larg acoperind mai multe tipuri de înțelegeri, inclusiv o alianță între prieteni și conducători. Așa cum am observat într-o meditație anterioară, un legământ este și căsătoria, legământ menit să fie permanent. Cele mai importante, totuși, sunt legămintele pe care Dumnezeu le-a făcut cu diferite persoane, cum ar fi Noe, Avram și Moise. Fiecare dintre aceste legăminte au rămas valabile și pentru descendenții acestora. De o semnificație specială, desigur, a fost legământul mozaic, un legământ condiționat în care Dumnezeu binecuvânta oamenii dacă ei rămâneau în ascultare. Făcut numai cu Israel, acesta consta din porunci, pedepse și ritualuri religioase. Scopul central al legii a fost acela de a dezvălui păcatul omului și a-i atrage atenția către Hristosul care va veni, care avea să îndeplinească toate simbolurile și imaginile cuprinse în lege. Cuvântul diat fiki îl întâlnim în epistola către evrei numai puțin de 14 ori, alături de expresia mai bun, care rezumă mesajul cărții mai bine decât orice altă expresie. În capitolul 7, versetul 22, citim: El s-a făcut chezașul unui legământ mai bun. Și care este acest nou testament sau legământ? Iisus însuși ne-a spus că atunci când a instituit cina lui, acest pahar este legământul cel nou, făcut în sângele meu care se varsă pentru voi. Din nou, cartea Evrei declară: Hristos a căpătat o slujbă cu atât mai înaltă cu cât legământul al cărui mijlocitor este el, e mai bun căci este așezat pe făgăduințe mai bune. Să ne bucurăm de textul din Evrei 9, versetele 13 până la 15, care spune: Căci dacă sângele taurilor și al țapilor și cenușa unei vaci stropite peste cei întinați îi sfințește și le aduce curățirea trupului, cu atât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu, va curăți cugetul vostru de faptele moarte, ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Și tocmai de aceea este el mijlocitorul unui legământ nou.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

Unul care dă cu mână largă ajunge mai bogat. Și altul care economisește prea mult nu face decât să sărăcească. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 11.